pane kamba kanonzi kutaona nyasha. Vangani varikuona nyasha mukati muupenyu hwavo. Handinozoti pane zvinhu zvaifunga kuti hazvimbova zvakaitika mukati muupenyu hwako asi zvakaitika. Hakune vaifungidzira kuti havafi vakabata.